جی تک پھر تو بہت بہت سواگت ہے جی تھوڑا تھوڑے اپنے چاہیے تے ریڈیو سٹیشن ریڈیو برسوانی ون سن ون ایم تے جی آرچے سندیش شلک دنال سے بنے ہوئے اگلی فلم ہے کیا آل دیٹ بریدز یہ نام سن کے لگتا ہے گیا کہ ہالی ووڈ مووی ہونی ہے بٹ نو نو نو نو نو نو یہ ہالی ووڈ مووی بالکل بھی نہیں آل دیٹ بریدز یہ انڈین مووی ہے کی شونک سین والوں نردیشت یہ ڈاکومینٹری ہے 2023 آسکر دے لئی نامینیٹ ہوئی سی 90 منٹ دی یہ فلم دلی دے وزیر آباد وچ دو بھراواں دی کہانی ہے جو زخمی کالی چلا نوں بچاندے ہے کہ نہیں فلم نے کانس وچ گولڈن آئی ایوارڈ تے سن ڈانس وچ ورلڈ سینما گرانڈ جیوری پرائز سمیت 17 انٹرنیشنل اوارڈ جیتے ہیں کہ نہیں اس نو 2023 آسکر وچ بیسٹ ڈاکومینٹری فیچر نومینیشن ملیا ہے گیا